най рутишидине өрдөмөрөн хойёолаан анжамжэ толдан ваттан чэммбэ нидо ужиж бэтэл толадэл ирвэ тулжирад хойлон балбасу уулэдэрсэн тошарад учкин үйдэ уужан чиргэн дөтэ толад ирже үн үйсэд болбасу харуулын нартта там дамар тосчонон оржи Тайши өдөн хөлөд үхгін үйді, Тайши өгін гарчи өд үчгін үйсө. Үлне дөрі болбасу, ямар хөболгом бақшуды бүмүд. Яғы мане чиргін дөте ирөт, Тоши өнөн бөжіруе тұнарын дүгдөт. Айшио болбасу алгын араран далхлын үйді түр өшоғы яптыл бәні. Хүчі жүллігі түргін абжіргіцце асаға дүккін үйді түр хөйболған бақшуда. Бо жүрстүңгі мұртон үргөтті шын дүгдәділ гарлашу. Үн ямар өшірі болдыңға тайшио елөгі екче. Үлі ғаңсүң жандын хүйбен, тайшие үшіо. Сен дошуд бобыл сан үчісар ұқташы. Самын дошуд бобықсар. Үнірте ягумар. Үмэ үнірте ягумар ұқтын гэдгө. Үн үйсэд болуал тайшие өгін хүйген. Чиргийн арди. Та чынғыл хуартын түргүйн.

өсгөж гөн холов гэж явал хэн үйда. Шейлүң әрін самархин түйілдүр тұлад. Чіні енішін аққы көз ішін дұрым шач. Чіні еншін болвасу модынат дүүдінш. Күйтей күсін хөболған болвасу чіні енішін олжавад. Агүй дүүндан авад ябжы әмөт үксіні мүткөгін. Мүн үгі соңсөгінірі яңхай сүткілін дотыр ама.